long chong nam cho cham de le du cham ba yin na kan chu la ki da na be ng na zui nian pu nian li chen ki ju dun zu wei lu xi nian yang pu nian xi be nian bi ju gu chui to ti ren ge zhen ne zu jun xu be ji si ba san ki nian pu nian li zhen di ju zhi le nian so ng na zui yin na li chen ki qiu yin ki de bu tan chen chen ki ji di so ju jie leng ge nei na huo da ba da ge li chen na li ya xu nan ba tuo qian nan xu ju ma xi la ba tu yin ng na zui cha zhou leng ge ge di bu tuo le yin na yin su tan tan men xin yin na Yes, I'm going to go to the next one.